Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 269.000 dolazaka, 2% više nego lani, i više od 781.000 noćenja, 1% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, potom dolaze oni iz Sjedinjenih Američkih Država, a slijede ih i domaći gosti te gosti iz Francuske.

Mome gradu izven mene darujem toplinu svijeta. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udar izgriča podle preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me rana.

Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 269 tisuća dolazaka, 2% više nego lani, i više od 781 tisuću noćenja, 1% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, potom dolaze oni iz Sjedinjenih Američkih Država, a slijede ih i domaći gosti te gosti iz Francuske.

Mome gradu izven mene darujem toplinu sjete. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete. Kad udari zgriča podle preko trga prema jugu. Golubovi kad polete prema nebu kao drugu. Zagrebačkim ulicama cestama života teče. Njegova me radost blaži, njegova me